0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر.
0: وہ خدا جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے.
1: الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور.
0: اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے.
1: الذی خلق سبع سما

0: اور ہم نے قریب کے آسمان کو تاروں کے چراغوں سے زینت دی اور ان کو شیطان کے مارنے کا آلہ بنایا اور ان کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔
1: وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ،
0: اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے انکار کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔
1: اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ،
0: جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا چیخنا چلانا سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔
1: تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ،
0: گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟

0: وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور ہدایت کرنے والا آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ خدا نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔
1: وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ،
0: اور کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو دوزخیوں میں نہ ہوتے۔
1: فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ،
0: پس وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، سو دوزخیوں کے لیے رحمت خدا سے دوری ہے۔
1: ان

0: اور تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ دل کے بھیدوں تک سے واقف ہے۔
1: الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير،
0: بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔

0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کہ تم کو زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے؟
1: ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر؟
0: کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو کہ تم پر کنکر بھری ہوا چھوڑ دے سو تم ان قریب جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے؟
1: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
0: اور جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی جھٹلایا تھا سو دیکھ لو کہ میرا کیسا عذاب ہوا۔
1: أَوَلَمْ يَرَوْا

0: بَصِيرٌ
1: کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔

0: بھلا جو شخص چلتا ہوا منہ کے بل گر پڑتا ہے وہ سیدھے رستے پر ہے یا وہ جو سیدھے رستے پر برابر چل رہا ہو؟
1: قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون.
0: کہو وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم احسان مانتے ہو.
1: قل هو الذي ذرأكم في الارض واليه تحشرون.
0: کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کے روبرو تم جمع کیے جاؤ گے.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.
0: اور کافر کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعید کب پوری ہوگی؟
1: قُلْ إِن

0: سو جب وہ دیکھ لیں گے کہ وہ وعدہ قریب آ گیا تو کافروں کے منہ برے ہو جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے تم خواستگار تھے۔
1: قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔
0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر خدا مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر مہربانی کرے تو کون ہے جو کافروں کو دکھ دینے والے عذاب سے پناہ دے؟
1: قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔
0: کہہ دو کہ وہ جو خدا رحمان ہے ہم اسی پر ایمان لائے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں، تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون پڑ رہا تھا۔
1: قُلْ

0: کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو اور برتتے ہو خشک ہو جائے تو خدا کے سوا کون ہے جو تمہارے لیے شیریں پانی کا چشمہ بہا لائے؟
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: نون والقلم وما يسطرون،
0: نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم۔
1: ما انت بنعمت ربک بمجنون،
0: کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔
1: وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ،
0: اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔
1: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ،
0: اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں۔
1: فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ،
0: سو ان قریب تم بھی دیکھ لوگے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔
1: بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ،
0: کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے؟
1: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ،
0: تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔
1: فلا تطع المكذبین،
0: تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔
1: ودو لو تدہن فیدہنون،
0: یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔
1: ولا تطع كل حلاف مہین،
0: اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے۔
1: ہم

0: تان آمیز اشارتیں کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا،
1: من ناع للخیر معتد اثیم،
0: مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑا ہوا بدکار،
1: عتل بعد ذلك زنیم،
0: سخت خو اور اس کے علاوہ بدذات ہے،
1: ان کان ذا مال وبنین،
0: اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے،
1: اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین،
0: جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں،
1: سنسمہ علی الخرطوم،
0: ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے،
1: ان

ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی، جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے، اور انشاءاللہ نہ کہا۔

0: جب باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں.
1: بل نحن محرومون,
0: نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں.
1: قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون,
0: ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے.
1: قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين,
0: تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے, بے شک ہم ہی قصور وار تھے.
1: فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون,
0: پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے.
1: قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين,
0: کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے.
1: عسى

0: امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے، ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں۔
1: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة اکبر لو كانوا يعلمون۔
0: دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے۔
1: ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔
0: پرہیزگاروں کے لیے ان کے پروردگار کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔
1: افنجعل المسلمین کالمجرمین۔
0: کیا ہم فرما برداروں کو نافرمانوں کی طرح نعمتوں سے محروم کر دیں گے؟
1: ما لکم کیف تحکمون۔
0: تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسی تجویزیں کرتے ہو؟
1: ام لکم کتاب فیہ تدغسون۔
0: کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ پڑھتے ہو؟
1: ان لکم فیہ لما تخیرون۔
0: کہ جو چیز تم پسند کرو گے وہ تم کو ضرور ملے گی۔
1: ام لکم ایمان علینا بالغت الی یوم القیامت ان لکم لما تحکمون۔
0: یا تم نے ہم سے قسمیں لے رکھی ہیں جو قیامت کے دن تک چلی جائیں گی کہ جس شے کا تم حکم کرو گے وہ تمہارے لیے حاضر ہوگی۔
1: سلہم ایہم بذالک زعیم۔
0: ان سے پوچھو کہ ان میں سے اس کا کون ذمہ لیتا ہے۔
1: ام لہو

0: تو مجھ کو اس کلام کے جھٹلانے والوں سے سمجھ لینے دو، ہم ان کو آہستہ آہستہ ایسے طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ،
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر قوی ہے۔
1: أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ،
0: کیا تم ان سے کچھ اجر مانگتے ہو کہ ان پر تاوان کا بوجھ پڑ رہا ہے؟
1: أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ،
0: یا ان کے پاس غیب کی خبر ہے کہ اسے لکھے جاتے ہیں؟
1: فَصْبِ

تو اپنے پروردگار کے حکم کے انتظار میں صبر کیے رہو، اور مچھلی کا لقمہ ہونے والے یونس کی طرح نہ ہونا کہ انہوں نے خدا کو پکارا اور وہ غم و غصے میں بھرے ہوئے تھے۔ لو

0: اگر تمہارے پروردگار کی مہربانی ان کی یاوری نہ کرتی تو وہ چٹیل میدان میں ڈال دیے جاتے اور ان کا حال ابتر ہو جاتا۔
1: فاجتباه ربه فجعله من الصالحين،
0: پھر پروردگار نے ان کو برگزیدہ کر کے نیکوکاروں میں کر لیا۔
1: وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ،
0: اور کافر جب یہ نصیحت کی کتاب سنتے ہیں تو یوں لگتے ہیں کہ تم کو اپنی نگاہوں سے پھسلا دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ،
0: اور لوگو یہ قرآن اہل عالم کے لیے نصیحت ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحاقۃ ما الحاقۃ،
0: سچ مچ ہونے والی، وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
1: وما ادراک ما الحاقۃ،
0: اور تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ سچ مچ ہونے والی کیا ہے؟
1: کذبت ثمود وعاد بالقارعہ،
0: وہی کھڑکھڑانے والی جس کو سمود اور عاد دونوں نے جھٹلایا۔
1: فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ،
0: سو سمود تو کڑک سے ہلاک کر دیے گئے۔
1: وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ،
0: رہے عاد، ان کا نہایت تیز آندھی سے ستیاناس کر دیا گیا۔
1: سخ

0: دیئے.
1: خدا نے اس کو سات رات اور آٹھ دن ان پر چلائے رکھا تو اے مخاطب تو لوگوں کو اس میں اس طرح ڈھے اور مرے پڑے دیکھے جیسے کھجوروں کے کھوکھلے تنے.
0: فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ
1: بھلا تو ان میں سے کسی کو بھی باقی دیکھتا ہے.
0: وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ
1: اور فرعون اور جو لوگ اس سے پہلے تھے اور وہ جو الٹی بستیوں میں رہتے تھے سب گناہ کے کام کرتے تھے.
0: فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً
1: انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تو خدا نے بھی ان کو بڑا سخت پکڑا.
0: اِنَّا لَمَّا طَغَ الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةً
1: جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تم لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا.
0: لِنَجْ

0: ताकि उसको तुम्हारे लिए यादगार बनाएं और याद रखने वाले कान उसे याद रखें।
1: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة
0: تو جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی
1: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة
0: اور زمین اور پہاڑ دونوں اٹھا لیے جائیں گے پھر ایک بارگی توڑ پھوڑ کر برابر کر دیے جائیں گے
1: فيومئذ وقعت الواقعة
0: تو اس روز ہو پڑنے والی یعنی قیامت ہو پڑے گی
1: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية
0: اور آسمان پھٹ جائے گا تو وہ اس دن کمزور ہوگا
1: والملك على ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية
0: اور فرشتے اس کے کناروں پر اتر آئیں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس روز آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے
1: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
0: اس روز تم سب لوگوں کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی
1: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابي
0: تو جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ دوسروں سے کہے گا کہ لیجئے میرا نامہ اعمال پڑھیے
1: انی ظننت انی ملاق حسابیہ
0: مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا
1: فہو فی عیشت راضیہ
0: پس وہ شخص من مانے عیش میں ہوگا
1: فی جنت عالیہ
0: یعنی اونچے اونچے محلوں کے باغ میں
1: قطوفها دانية
0: جن کے میوے جھکے ہوئے ہوں گے
1: کلو

0: دیا.
1: جو عمل تم ایام گزشتہ میں آگے بھیج چکے ہو اس کے سلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو.
0: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ.
1: اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا اے کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا.
0: وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ.
1: اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے.
0: يا ليتها كانت القاضية.
1: اے کاش موت ابد الآباد کے لیے میرا کام تمام کر چکی ہوتی.
0: ما اغنى عنی مالیا.
1: آج میرا مال میرے کچھ بھی کام نہ آیا.
0: هلك عنی سلطانیا.
1: ہائے میری سلطنت خاک میں مل گئی.
0: خذوه فغلوه.
1: حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو اور توق پہنا دو.
0: ثم الجحیم صلوه.
1: پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو.
0: ثم فی سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه.
1: پھر زنجیر سے جس کی ناپ 70 گز ہے جکڑ دو.
0: انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم.
1: یہ نہ تو خدا جل شانہ پر ایمان لاتا تھا.
0: ولا يحض على طعام المسكين.
1: اور نہ فقیر کے کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا.
0: فليس له اليوم هاهنا حميم.
1: سو آج اس کا کوئی بھی یہاں دوست دار نہیں.
0: ولا طعام الا من غسلين.
1: اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے.
0: لا يأكله الا الخاطئون.
1: جس کو گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا.
0: فلا اقسم بما تبصرون.
1: تو ہم کو ان چیزوں کی قسم جو تم کو نظر آتی ہیں.
0: وما لا تبصرون.
1: اور ان کی جو نظر نہیں آتی.
0: انہ لقول رسول کریم.
1: کہ یہ قرآن فرشتہ عالی مقام کی زبان کا پیغام ہے.
0: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون.
1: اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم لوگ بہت ہی کم ایمان لاتے ہو.
0: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون.
1: اور نہ کسی کاہن کے مزخرفات ہیں لیکن تم لوگ بہت ہی کم فکر کرتے ہو.
0: تنزیل من رب العالمین.
1: یہ تو پروردگار عالم کا اتارا ہوا ہے.
0: ولو تقول علينا بعض الاقاويل.
1: اگر یہ پیغمبر ہماری نسبت کوئی بات جھوٹ بنا لاتے.
0: لاخذنا منه باليمين.
1: تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے.
0: ثم لقطعنا منه الوتين.
1: پھر ان کی رگے گردن کاٹ ڈالتے.
0: فما منكم من احد عنه حاجزين.
1: پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا.
0: وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ.
1: اور یہ کتاب تو پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے.
0: وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ.
1: اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض اس کو جھٹلانے والے ہیں.
0: وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ.
1: نیز یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے.
0: وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ.
1: اور کچھ شک نہیں کہ یہ برحق قابل یقین ہے.
0: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ.
1: سو تم اپنے پروردگار عز و جل کے نام کی تنزیہ کرتے رہو.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: سأل سائل بعذاب واقع.
1: ایک طلب کرنے والے نے عذاب طلب کیا جو نازل ہو کر رہے گا.
0: للكافرین ليس له دافع.
1: یعنی کافروں پر اور کوئی اس کو ٹال نہ سکے گا.
0: من اللہ بالمعارج.
1: اور وہ خدا صاحب درجات کی طرف سے نازل ہوگا.
0: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة.
1: جس کی طرف روح الامین اور فرشتے چڑھتے ہیں اور اس روز نازل ہوگا جس کا اندازہ 50,000 برس کا ہوگا.
0: فاصبر صبرا جميلا.
1: تو تم کافروں کی باتوں کو حوصلے کے ساتھ برداشت کرتے رہو.
0: انہم یرونہ بعیدا,
1: وہ ان لوگوں کی نگاہ میں دور ہے.
0: ونراہ قریبا,
1: اور ہماری نظر میں قریب.
0: یوم تکون السماء کالمہل,
1: جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسا پگھلا ہوا تانبا.
0: وتكون الجبال كالعهن,
1: اور پہاڑ ایسے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون.
0: ولا يسأل حميم حميما,
1: اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسان نہ ہوگا.
0: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه,
1: حالانکہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے ہوں گے اس روز گناہگار خواہش کرے گا کہ کسی طرح اس دن کے عذاب کے بدلے میں سب کچھ دے دے, یعنی اپنے بیٹے.
0: وصاحبته وأخيه,
1: اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی.
0: وفصيلته التي تؤويه,
1: اور اپنا خاندان جس میں وہ رہتا تھا.
0: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه,
1: اور جتنے آدمی زمین پر ہیں غرض سب کچھ دے دے اور اپنے تئیں عذاب سے چھڑا لے.
0: کلا انہا لغا,
1: لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا, وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے.
0: نزاعتا للشوا,
1: کھال ادھیڑ ڈالنے والی.
0: تدعو من ادبر وتولا,
1: ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گی جنہوں نے دین حق سے اعراض کیا اور منہ پھیر لیا.
0: وجمع فأوعى,
1: اور مال جمع کیا اور بند کر رکھا.
0: ان الانسان خلق هلوعا,
1: کچھ شک نہیں کہ انسان کم حوصلہ پیدا ہوا ہے.
0: اذا مسه الشر جزوعا,
1: جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے.
0: واذا مسه الخير منوعا,
1: اور جب آسائش حاصل ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے.
0: الا المصلين,
1: مگر نماز گزار.
0: الذين هم على صلاتهم دائمون,
1: جو نماز کا التزام رکھتے اور بلا ناغہ پڑھتے ہیں.
0: والذين في اموالهم حق معلوم,
1: اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے.
0: للسائل والمحروم,
1: یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا.
0: والذین یصدقون بیوم الدین,
1: اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں.
0: والذین هم من عذاب ربهم مشفقون,
1: اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں.
0: ان عذاب ربهم غیر مأمون,
1: بے شک ان کے پروردگار کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے.
0: والذین هم لفروجهم حافظون,
1: اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں.

0: مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں.
1: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
0: اور جو لوگ ان کے سوا اور کے خواستگار ہوں وہ حد سے نکل جانے والے ہیں.
1: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
0: اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس کرتے ہیں.
1: والذين هم بشهاداتهم قائمون.
0: اور جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں.
1: والذين هم على صلاتهم يحافظون.
0: اور جو اپنی نماز کی خبر رکھتے ہیں.
1: اولئك في جنات مكرمون.
0: یہی لوگ باغائے بہشت میں عزت و اکرام سے ہوں گے.
1: فما للذين كفروا قبلك مهطعين.
0: تو ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ تمہاری طرف دوڑے چلے آتے ہیں.
1: عن اليمين وعن الشمال عزين.
0: اور دائیں بائیں سے گروہ گروہ ہو کر جمع ہوتے جاتے ہیں.
1: ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم.
0: کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ نعمت کے باغ میں داخل کیا جائے گا؟
1: کلا انا خلقناہم مما یعلمون.
0: ہرگز نہیں، ہم نے ان کو اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں.
1: فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون.
0: ہمیں مشرقوں اور مغربوں کے مالک کی قسم کہ ہم طاقت رکھتے ہیں.
1: على ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين.
0: یعنی اس بات پر قادر ہیں کہ ان سے بہتر لوگ بدل لائیں اور ہم عاجز نہیں ہیں.
1: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
0: تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو باطل میں پڑے رہنے اور کھیل لینے دو یہاں تک کہ جس دن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ان کے سامنے آ موجود ہو.
1: یوم

0: اس دن یہ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں.
1: خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون.
0: ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی اور ذلت ان پر چھا رہی ہوگی, یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم,
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
1: ان

0: ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔
1: قال یا قوم انی لکم نذیر مبین،
0: انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں،
1: ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون،
0: کہ خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔

0: وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔
1: قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔
0: جب لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا۔
1: فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔
0: لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔

0: جب جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔
1: ثم انی دعوتہم جہارا،
0: پھر میں ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا۔
1: ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا،
0: اور ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔
1: فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا،
0: اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔
1: يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
0: وہ تم پر آسمان سے مہ برسائے گا۔
1: وَيُمْ

0: اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔
1: ما لکم لا ترجون للہ وقارا،
0: تم کو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟
1: وقد خلقکم اطوارا،
0: حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔
1: الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا،
0: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ خدا نے سات آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں؟
1: وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا،
0: اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے۔
1: وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا،
0: اور خدا ہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے۔
1: ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا،
0: پھر اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔
1: واللہ جعل لکم الارض بساطا،
0: اور خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا۔
1: لتسلکوا منہا سبلا فجاجا،
0: تاکہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔
1: قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا،
0: اس کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا۔
1: ومکروا مکرا کبارا،
0: اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے۔
1: وقال

0: يغوث ويعوق ونسرا.
1: اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ودہ اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا.
0: وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا.
1: پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو ان کو اور گمراہ کر دے.

0: آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے پھر آگ میں ڈال دیے گئے تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔
1: وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا،
0: اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے۔

0: اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔
1: رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔
0: اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔
0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں سے کہہ دو کہ میرے پاس وحی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔
1: یہدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرک بربنا احدا۔
0: جو بھلائی کا رستہ بتاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا۔
0: اور یہ کہ ہمارے پروردگار کی عظمت شان بہت بڑی ہے، وہ نہ بیوی رکھتا ہے نہ اولاد۔
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔
0: اور یہ کہ ہم میں سے بعض بے وقوف خدا کے بارے میں جھوٹ افترا کرتا ہے۔
1: وَأَن

0: اور یہ کہ بعض بنی آدم بعض جنات کی پناہ پکڑا کرتے تھے اس سے ان کی سرکشی اور بڑھ گئی تھی۔
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا،
0: اور یہ کہ ان کا بھی یہی اعتقاد تھا جس طرح تمہارا تھا کہ خدا کسی کو نہیں جلائے گا۔
1: وَأَن

0: اور جب ہم نے ہدایت کی کتاب سنی اس پر ایمان لے آئے تو جو شخص اپنے پروردگار پر ایمان لاتا ہے اس کو نہ نقصان کا خوف ہے نہ ظلم کا۔
1: وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَائِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا۔
0: اور یہ کہ ہم میں بعض فرما بردار ہیں اور بعض نافرمان گناہگار ہیں تو جو فرما بردار ہوئے وہ سیدھے رستے پر چلے۔
1: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا۔
0: اور جو گناہگار ہوئے وہ دوزخ کا ایندھن بنے۔
1: وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔
0: اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اگر یہ لوگ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم ان کے پینے کو بہت سا پانی دیتے۔
1: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا۔
0: تاکہ اس سے ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے منہ پھیرے گا وہ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔
0: اور یہ کہ مسجدیں خاص خدا کی ہیں تو خدا کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔
0: اور جب خدا کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کو کھڑے ہوئے تو کافر ان کے گرد ہجوم کر لینے کو تھے۔
1: قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا۔
0: کہہ دو کہ میں تو اپنے پروردگار ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔
1: قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔
0: یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔
1: قُلْ

0: ابدا.
1: ہاں خدا کی طرف سے احکام کا اور اس کے پیغاموں کا پہنچا دینا ہی میرے ذمے ہے, اور جو شخص خدا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا تو ایسوں کے لیے جہنم کی آگ ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے.
0: حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا.
1: یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ دن دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے, تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور اور شمار کن کا تھوڑا ہے.
0: قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا.
1: کہہ دو کہ جس دن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا کہ وہ ان قریب آنے والا ہے یا میرے پروردگار نے اس کی مدت دراز کر دی ہے.
0: عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا.
1: وہی غیب کی بات جاننے والا ہے اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا.
0: الا

0: رصدا.
1: ہاں جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے.
0: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.
1: تاکہ معلوم فرمائے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور یوں تو اس نے ان کی سب چیزوں کو ہر طرف سے قابو کر رکھا ہے اور ایک ایک چیز گن رکھی ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: يا أيها المزمل.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو.
0: قم اللیل الا قلیلا.
1: رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات.
0: نصفه او انقص منه قلیلا.
1: یعنی نصف رات یا اس سے کچھ کم.
0: او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا.
1: یا کچھ زیادہ اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو.
0: انا سنلقی علیک قولا ثقیلا.
1: ہم ان قریب تم پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے.
0: ان ناشئت اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا.
1: کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا نفس بہیمی کو سخت پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے.
0: ان لک فی النہار سبحا طویلا.
1: دن کے وقت تو تمہیں اور بہت سے

0: کہتے ہیں ان کو سہتے رہو اور اچھے طریق سے ان سے کنارہ کش رہو.
1: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
0: اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو اور ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو.
1: إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا.
0: کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے.
1: وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا.
0: اور گلوگیر کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
0: جس دن زمین اور پہاڑ کانپنے لگیں اور پہاڑ ایسے بھر بھرے گویا ریت کے ٹیلے ہو جائیں.

0: اے اہل مکہ، جس طرح ہم نے فرعون کے پاس موسیٰ کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا، اسی طرح تمہارے پاس بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول بھیجے ہیں جو تمہارے مقابلے میں گواہ ہوں گے۔
1: فعصا فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا،
0: سو فرعون نے ہمارے پیغمبر کا کہا نہ مانا تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔
1: فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا،
0: اگر تم بھی ان پیغمبر کو نہ مانو گے تو اس دن سے کیوں کر بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔
1: السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا،
0: اور جس سے آسمان پھٹ جائے گا یہ اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔

0: یہ قرآن تو نصیحت ہے، سو جو چاہے اپنے پروردگار تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔
1: ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ

0: تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم اور تمہارے ساتھ کے لوگ کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی تہائی رات قیام کیا کرتے ہو، اور خدا تو رات اور دن کا اندازہ رکھتا ہے۔ اس نے معلوم کیا کہ تم اس کو نبھا نہ سکو گے تو اس نے تم پر مہربانی کی، پس جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا قرآن پڑھ لیا کرو۔ اس نے جانا کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوتے ہیں اور بعض خدا کے فضل یعنی معاش کی تلاش میں ملک میں سفر کرتے ہیں اور بعض خدا کی راہ میں لڑتے ہیں، تو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا پڑھ لیا کرو، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور خدا کو نیک اور خلوص نیت سے قرض دیتے رہو، اور جو عمل نیک تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس کو خدا کے ہاں بہتر اور صلے میں بزرگ کر پاؤ گے، اور خدا سے بخشش مانگتے رہو، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
2: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یا ایھا المدثر،
2: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کپڑا لپیٹے پڑے ہو،
1: قم فأنذر،
2: اٹھو اور ہدایت کر دو،
1: وربک فکبر،
2: اور اپنے پروردگار کی بڑائی کرو،
1: وثیابک فطہر،
2: اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو،
1: ور

0: فاهجر
1: اور ناپاکی سے دور رہو.
0: ولا تمن تستكثر
1: اور اس نیت سے احسان نہ کرو کہ اس سے زیادہ کے طالب ہو.
0: ولربك فاصبر
1: اور اپنے پروردگار کے لیے صبر کرو.
0: فاذا نقر في الناقور
1: جب سور پھونکا جائے گا.
0: فذلك يومئذ يوم عسير
1: وہ دن مشکل کا دن ہوگا.
0: على الكافرين غير يسير
1: یعنی کافروں پر آسان نہ ہوگا.
0: ذرني ومن خلقت وحيدا
1: ہمیں اس شخص سے سمجھ لینے دو جس کو ہم نے اکیلا پیدا کیا.
0: وجعلت له مالا ممدودا
1: اور مال کثیر دیا.
0: وبنين شهودا
1: اور ہر وقت اس کے پاس حاضر رہنے والے بیٹے دیے.
0: ومهدت له تمهيدا
1: اور ہر طرح کے سامان میں وسعت دی.
0: ثم يطمع ان ازيد
1: ابھی خواہش رکھتا ہے کہ اور زیادہ دیں.
0: كلا انه كان لآياتنا عنيدا
1: ایسا ہرگز نہیں ہوگا, یہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے.
0: سأرهقه صعودا
1: ہم اسے صعود پر چڑھائیں گے.
0: انه فكر وقدر
1: اس نے فکر کیا اور تجویز کی.
0: فقتل كيف قدر
1: یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی.
0: ثم قتل كيف قدر
1: پھر یہ مارا جائے اس نے کیسی تجویز کی.
0: ثم نظر
1: پھر تامل کیا.
0: ثم عبس وبصر
1: پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑ لیا.
0: ثم ادبر واستكبر
1: پھر پشت پھیر کر چلا اور قبول حق سے غرور کیا.
0: فقال ان هذا الا سحر يؤثر
1: پھر کہنے لگا یہ تو جادو ہے جو اگلوں سے متصل ہوتا آیا ہے.
0: ان هذا الا قول البشر
1: پھر بولا یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ بشر کا کلام ہے.
0: سأصليه سقر
1: ہم ان قریب اس کو سقر میں داخل کریں گے.
0: وما ادراك ما سقر
1: اور تم کیا سمجھے کہ سقر کیا ہے.
0: لا تبقي ولا تذر
1: وہ آگ ہے کہ نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی.
0: لواحة للبشر
1: اور بدن کو جھلس کر سیاہ کر دے گی.
0: عليها 19
1: اس پر 19 داروغہ ہیں.

0: للبشر
1: اور ہم نے دوزخ کے داروغہ فرشتے بنائے ہیں اور ان کا شمار کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کیا ہے اور اس لیے کہ اہل کتاب یقین کریں اور مومنوں کا ایمان اور زیادہ ہو اور اہل کتاب اور مومن شک نہ لائیں اور اس لیے کہ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے اور جو کافر ہیں کہیں کہ اس مثال کے بیان کرنے سے خدا کا مقصود کیا ہے اسی طرح خدا جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تمہارے پروردگار کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا اور یہ تو بنی آدم کے لیے نصیحت ہے۔
0: کلا والقمر،
1: ہاں ہاں ہمیں چاند کی قسم،
0: واللیل اذ ادبر،
1: اور رات کی جب پیٹھ پھیرنے لگے،
0: والصبح اذا اسفر،
1: اور صبح کی جب روشن ہو،
0: انہا لإحدى الكبر،
1: کہ وہ آگ ایک بہت بڑی آفت ہے،
0: نذیرا للبشر،
1: اور بنی آدم کے لیے موجب خوف،
0: لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر،
1: جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے،
0: کل نفس بما کسبت رہینہ،
1: ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گرو ہے،
0: الا اصحاب الیمین،
1: مگر داہنی طرف والے نیک لوگ،
0: فی جنات یتساءلون،
1: کہ وہ باغائے بہشت میں ہوں گے اور پوچھتے ہوں گے،
0: عن المجرمین،
1: یعنی آگ میں جلنے والے گناہگاروں سے،
0: ما سلككم فی سقر،
1: کہ تم دوزخ میں کیوں پڑے،
0: قالوا لم نک من المصلین،
1: وہ جواب دیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے،
0: ولم نک نطعم المسکین،
1: اور نہ فقیروں کو کھانا کھلاتے تھے،
0: وکنا نخوض مع الخائضین،
1: اور اہل باطل کے ساتھ مل کر حق سے انکار کرتے تھے،
0: وکنا نکذب بیوم الدین،
1: اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے،
0: حتی اتانا الیقین،
1: یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی،
0: فما تنفعهم شفاعت الشافعین،
1: تو اس حال میں سفارش کرنے والوں کی سفارش ان کے حق میں کچھ فائدہ نہ دے گی،
0: فما لهم عن التذكرة معرضين،
1: ان کو کیا ہوا ہے کہ نصیحت سے روح گرداں ہو رہے ہیں،
0: كأنهم حمر مستنفرة،
1: گویا گدھے ہیں کہ بدک جاتے ہیں،
0: فرت من قسورة،
1: یعنی شیر سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں،
0: بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشرة،
1: اصل یہ ہے کہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس کھلی ہوئی کتاب آئے،
0: كلا بل لا يخافون الآخرة،
1: ایسا ہرگز نہیں ہوگا، حقیقت یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں،
0: كلا انه تذكرة،
1: کچھ شک نہیں کہ یہ نصیحت ہے،
0: فمن شاء ذكره،
1: تو جو چاہے اسے یاد رکھے،
0: وما

0: اور یاد بھی تبھی رکھیں گے جب خدا چاہے، وہی ڈرنے کے لائق اور بخشش کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: لا اقسم بیوم القیامہ،
0: ہم کو روز قیامت کی قسم۔
1: ولا اقسم بالنفس اللوامہ،
0: اور نفس لوامہ کی کہ سب لوگ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے۔
1: ایحسب الانسان الن نجمع عظامہ،
0: کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی بکھری ہوئی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟
1: بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ،
0: ضرور کریں گے اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔
1: بل یرید الانسان لیفجر امامہ،
0: مگر انسان چاہتا ہے کہ آگے کو خود سری کرتا جائے۔
1: یسأل ایان یوم القیامہ،
0: پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔
1: فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ،
0: جب آنکھیں چندھیا جائیں۔
1: وَخَسَفَ الْقَمَرُ،
0: اور چاند گہنا جائے۔
1: وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ،
0: اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں۔
1: يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ،
0: اس دن انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ جاؤں۔
1: كَلَّا لَا وَزَرُ،
0: بے شک کہیں پناہ نہیں۔
1: الى ربك يومئذ المستقر،
0: اس روز پروردگار ہی کے پاس ٹھکانہ ہے۔
1: ينبأ الانسان يومئذ بما قدم واخر،
0: اس دن انسان کو جو عمل اس نے آگے بھیجے اور جو پیچھے چھوڑے ہوں گے سب بتا دیے جائیں گے۔
1: بل الانسان على نفسه بصيرة،
0: بلکہ انسان آپ اپنا گواہ ہے۔
1: وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ،
0: اگرچہ عذر و معذرت کرتا رہے۔
1: لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ،
0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان نہ چلایا کرو کہ اس کو جلد یاد کر لو۔
1: إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ،
0: اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمے ہے۔
1: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ،
0: جب ہم وہی پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور پھر اسی طرح پڑھا کرو۔
1: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ،
0: پھر اس کے معانی کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے۔
1: كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَهُ،
0: مگر لوگو تم دنیا کو دوست رکھتے ہو۔
1: وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ،
0: اور آخرت کو ترک کیے دیتے ہو۔
1: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ،
0: اس روز بہت سے منہ رونق دار ہوں گے۔
1: إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ،
0: اور اپنے پروردگار کے محو دیدار ہوں گے۔
1: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ،
0: اور بہت سے منہ اس دن اداس ہوں گے۔
1: تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ،
0: خیال کریں گے کہ ان پر مصیبت واقع ہونے کو ہے۔
1: كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي،
0: دیکھو جب جان گلے تک پہنچ جائے۔
1: وَقِيلَ مَن وَاقَ،
0: اور لوگ کہنے لگے اس وقت کون جھاڑ پھونک کرنے والا ہے۔
1: وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ،
0: اور اس جاں بلب نے سمجھا کہ اب سب سے جدائی ہے۔
1: وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقُ،
0: اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے۔
1: إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ،
0: اس دن تجھ کو اپنے پروردگار کی طرف چلنا ہے۔
1: فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى،
0: تو اس عاقبت نا اندیش نے نہ تو کلام خدا کی تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔
1: ولیکن کذب وتولا،
0: بلکہ جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔
1: ثم ذهب الى اهله يتمطى،
0: پھر اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا چل دیا۔
1: اولا لك فاولا،
0: افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے۔
1: ثم اولى لك فاولى،
0: پھر افسوس ہے تجھ پر پھر افسوس ہے۔
1: أيحسب الإنسان أن يترك سدى
0: کیا انسان خیال کرتا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا
1: ألم يك نطفة من مني يمنى
0: کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا
1: ثم كان علقة فخلق فسوى
0: پھر لوتھڑا ہوا پھر خدا نے اس کو بنایا پھر اس کے اعضاء کو درست کیا
1: فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى
0: پھر اس کی دو قسمیں بنائیں ایک مرد اور ایک عورت
1: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
0: کیا اس کو اس بات پر قدرت نہیں کہ مردوں کو جلا اٹھائے
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے
1: هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا
0: بے شک انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت بھی آ چکا ہے کہ وہ کوئی چیز قابل ذکر نہ تھا
1: ان

0: بصيرا
1: ہم نے انسان کو نطفہ مخلوط سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں تو ہم نے اس کو سنتا دیکھتا بنایا
0: انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا
1: اور اسے رستہ بھی دکھا دیا اب وہ خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکرا
0: انا اعتدنا للكافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا
1: ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور طوق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے
0: ان

0: نیکوکار ہیں وہ ایسی شراب نوش جان کریں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی۔
1: عَيْنَي يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا،
0: یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے خدا کے بندے پیئیں گے اور اس میں سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال لیں گے۔
1: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا،
0: یہ لوگ نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے جس کی سختی پھیل رہی ہوگی خوف رکھتے ہیں۔
1: وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا،
0: اور باوجود کہ ان کو خود طعام کی خواہش اور حاجت ہے فقیروں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں۔
1: ان

0: اور کہتے ہیں کہ ہم تم کو خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں نہ شکر گزاری کے طلبگار۔
1: انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا،
0: ہم کو اپنے پروردگار سے اس دن کا ڈر لگتا ہے جو چہروں کو کریہ المنظر اور دلوں کو سخت مستر کر دینے والا ہے۔
1: فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا،
0: تو خدا ان کو اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور تازگی اور خوش دلی عنایت فرمائے گا۔
1: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا،
0: اور ان کے صبر کے بدلے ان کو بہشت کے باغات اور ریشم کے ملبوسات عطا کرے گا۔
1: مت

0: ان میں وہ تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ کی حدت دیکھیں گے نہ سردی کی شدت۔
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا،
0: ان سے سمردار شاخیں اور ان کے سائے قریب ہوں گے اور میووں کے گچھے جھکے ہوئے لٹک رہے ہوں گے۔
1: وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا،
0: خدام چاندی کے باسن لیے ہوئے ان کے ارد گرد پھریں گے اور شیشے کے نہایت شفاف گلاس،
1: قوارير من فضة قدروها تقديرا،
0: اور شیشے بھی چاندی کے جو ٹھیک اندازے کے مطابق بنائے گئے ہیں۔
1: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا،
0: اور وہاں ان کو ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں سونٹ کی آمیزش ہوگی،
1: عینا فيها تسمى سلسبيلا،
0: یہ بہشت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے۔
1: ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا،
0: اور ان کے پاس لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی حالت پر آئیں گے، جب تم ان پر نگاہ ڈالو تو خیال کرو کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔
1: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا،
0: اور بہشت میں جہاں آنکھ اٹھاؤ گے کثرت سے نعمت اور عظیم الشان سلطنت دیکھو گے۔
1: عالی

0: شَجَرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا.
1: ان کے بدنوں پر دیبائے سبز اور اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے اور ان کا پروردگار ان کو نہایت پاکیزہ شراب پلائے گا.
0: ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.
1: یہ تمہارا صلہ ہے اور تمہاری کوشش خدا کے ہاں مقبول ہوئی.
0: انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن آہستہ آہستہ نازل کیا ہے.
0: فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما او كفورا.
1: تو اپنے پروردگار کے حکم کے مطابق صبر کیے رہو اور ان لوگوں میں سے کسی بد عمل اور ناشکرے کا کہا نہ مانو.
0: واذکر اسم ربك بكرة واصيلا.
1: اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو.
0: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: اور رات کو بڑی رات تک اس کے آگے سجدے کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو.
0: ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا.
1: یہ لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہیں اور قیامت کے بھاری دن کو پسے پشت چھوڑے دیتے ہیں.
0: نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شئنا بدلنا امثالهم تبديلا.
1: ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے مفاصل کو مضبوط بنایا، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے بدلے انہی کی طرح اور لوگ لے آئیں.
0: ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا.
1: یہ تو نصیحت ہے، جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف پہنچنے کا رستہ اختیار کرے.

0: حکیما
1: اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو خدا کو منظور ہو, بے شک خدا جاننے والا حکمت والا ہے.
0: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما
1: جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: والمرسلات عرفا
1: ہواؤں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں.
0: فالعاصفات عصفا
1: پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں.
0: والناشرات نشرا
1: اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں.
0: فالفارقات فرقا
1: پھر ان کو پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں.
0: فالملقیات ذکرا
1: پھر فرشتوں کی قسم جو وحی لاتے ہیں.
0: عذرا او نذرا
1: تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے.
0: انما توعدون لواقع
1: کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا.
0: فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ
1: جب تاروں کی چمک جاتی رہے.
0: وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ
1: اور جب آسمان پھٹ جائے.
0: وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ
1: اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں.
0: وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ
1: اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں.
0: لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ
1: بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی.
0: لِيَوْمِ الْفَصْلِ
1: فیصلے کے دن کے لیے.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ
1: اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کا دن کیا ہے.
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
1: اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے.
0: أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ
1: کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا.
0: ثم نتبعهم الآخرين
1: پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں.
0: كذلك نفعل بالمجرمين
1: ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں.
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: ألم نخلقكم من ماء مهين
1: کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا.
0: فجعلناه فی قرار مکین
1: پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا.
0: الی قدر معلوم
1: ایک وقت معین تک.
0: فقدرنا فنعم القادرون
1: پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں.
0: ویل یومئذ للمکذبین
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: ألم نجعل الأرض كفاتا
1: کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا.
0: أحياء وأمواتا
1: یعنی زندوں اور مردوں کو.
0: وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا
1: اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا.
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون
1: جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو.
0: انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب
1: یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں.
0: لا ظليل ولا يغني من اللهب
1: نہ ٹھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ.
0: انها ترمي بشرر كالقصر
1: اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل.
0: كأنه جمالة صفر
1: گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں.
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: هذا يوم لا ينطقون
1: یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے.
0: ولا يؤذن لهم فيعتذرون
1: اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں.
0: ويل يومئذ للمكذبين
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے.
0: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين
1: یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے
0: فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون
1: اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونَ
1: بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے
0: وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ
1: اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں
0: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
1: جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو
0: اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ
1: ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ
1: اے جھٹلانے والو تم کسی قدر کھا لو اور فائدے اٹھا لو تم بے شک گناہگار ہو
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ
1: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں
0: وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ
1: اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے
0: فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ
1: اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے
0: صدق اللہ العظیم
2: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے
3: علیک یا سیدی
2: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
3: سید الاولین والآخرین
2: FM 92.6 آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا

0: کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ, تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: Keep calm and listen to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
3: Assalamu alaikum khawateen o hazrat, program Hayat-e Tayyiba ki 39vi nishist ke saath قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سامعین, پچھلی نشست میں ہم جنگ بدر کے بعد پیش آنے والی جنگی سرگرمیوں کا تذکرہ کر رہے تھے. آج ہم اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے. غزوہ بدر کے بعد سب سے پہلی خبر جو مدینہ شعبہ اطلاعات نے فراہم کی وہ یہ تھی کہ قبیلہ غطفان کی شاخ بنو سلیم کے لوگ مدینے پر چڑھائی کے لیے فوج جمع کر رہے ہیں. اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 200 سواروں کے ساتھ ان پر خود ان کے اپنے علاقے میں اچانک دھاوا بول دیا اور مقام قدر میں ان کی منازل تک جا پہنچے. بنو سلیم میں اس اچانک حملے سے بھگدڑ مچ گئی اور وہ افراتفری کے عالم نے وادی کے اندر 500 اونٹ چھوڑ کر بھاگ گئے, جس پر لشکر مدینہ نے قبضہ کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خمس نکال کر بقیہ مال غنیمت مجاہدین میں تقسیم کر دیا. ہر شخص کے حصے میں 2-2 اونٹ آئے. اس غزوے میں یسار نامی ایک غلام ہاتھ آیا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر دیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیار بنی سلیم میں 3 روز قیام فرما کر مدینہ پلٹ آئے. اس غزوے کے دوران صبا بن عرفتہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور کہا جاتا ہے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا انتظام سونپا گیا. جنگ بدر میں شکست کھا کر مشرکین غصے سے بے قابو ہوئے اور پورا مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہانڈی کی طرح کھول رہا تھا. بالآخر مکے کے 2 بہادر جوانوں نے طے کیا کہ وہ اپنی دانس میں اس اختلاف و شکاک کی بنیاد اور اس ذلت و رسوائی کی جڑ نعوذ باللہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیں گے. چنانچہ جنگ بدر کے کچھ ہی دنوں بعد کا واقعہ ہے کہ عمیر بن وہب حجمی جو قریش کے شیطانوں میں سے تھا اور مکے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا اور اب اس کا بیٹا وہب بن عمیر جنگ بدر میں گرفتار ہو کر مسلمانوں کی قید میں تھا. اس عمیر نے ایک دن صفوان بن امیہ کے ساتھ حطیم میں بیٹھ کر گفتگو کرتے ہوئے بدر کے کنویں میں پھینکے جانے والے مقتولوں کا ذکر کیا. اس پر صفوان نے کہا, خدا کی قسم ان کے بعد جینے میں کوئی لطف نہیں. جواب میں عمیر نے کہا, خدا کی قسم تم سچ کہتے ہو. دیکھو خدا کی قسم, اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا جس کی ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ نہیں اور اہل و عیال نہ ہوتے جن کے بارے میں مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد ضائع ہو جائیں گے, تو میں سوار ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا اور اسے قتل کر ڈالتا, کیونکہ میرے لیے وہاں جانے کی ایک وجہ موجود ہے, میرا بیٹا ان کے ہاں قید ہے. صفوان نے صورتحال کو غنیمت سمجھتے ہوئے کہا, اچھا چلو تمہارا قرض میرے ذمہ ہے, میں اسے تمہاری جانب سے ادا کر دوں گا اور تمہارے اہل و عیال میرے اہل و عیال ہیں, جب تک وہ موجود رہیں گے میں ان کی دیکھ بھال کرتا رہوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے پاس کوئی چیز موجود ہو اور میں ان کو نہ دوں. عمیر نے کہا, اچھا تو اب میرے اور اپنے اس معاملے کو صیغہ راز میں رکھنا. صفوان نے کہا, ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا. اس کے بعد عمیر نے اپنی تلوار پر سان رکھائی اور زہر آلود کرائی, پھر روانہ ہوا اور مدینہ پہنچا. لیکن ابھی وہ مسجد کے دروازے پر اپنی اونٹنی بٹھا ہی رہا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ اس پر پڑ گئی. وہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے درمیان جنگ بدر میں اللہ کے عطا کردہ اعزاز و کرام سے متعلق باتیں کر رہے تھے. انہوں نے دیکھتے ہی کہا, یہ کتا اللہ کا دشمن عمیر کسی برے ہی ارادے سے آیا ہے. پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا, اے اللہ کے نبی, یہ اللہ کا دشمن عمیر اپنی تلوار حمائل کیے آیا ہے، آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ عمیر آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تلوار کے پرتلے کو اس کے گلے کے پاس سے پکڑ لیا اور انصار کے چند افراد سے کہا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور وہیں بیٹھ جاؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اس خبیث کے خطرے سے چوکن نہ رہو، کیونکہ یہ قابل اطمینان نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ عمیر کو اندر لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کی گردن میں اس کی تلوار کا پرتلا لپیٹ کر پکڑے ہوئے ہیں تو فرمایا عمر اسے چھوڑ دو اور عمیر تم قریب آ جاؤ۔ اس نے قریب آ کر کہا آپ لوگوں کی صبح بخیر ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے تحیے سے مشرف کیا ہے جو تمہارے اس تحیے سے بہتر ہے، یعنی سلام سے، جو اہل جنت کا تحیہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمیر تم کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا یہ قیدی جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں اسی کے لیے آیا ہوں، آپ لوگ اس کے بارے میں احسان فرما دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر یہ تمہاری گردن میں تلوار کیوں ہے؟ اس نے کہا اللہ ان تلواروں کا برا کرے کہ یہ ہمارے کچھ کام نہ آ سکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچ سچ بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا بس صرف اسی قیدی کے لیے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ تم اور صفوان بن امیہ حتیم میں بیٹھے اور قریش کے جو مقتولین کنویں میں پھینکے گئے ہیں ان کا تذکرہ کر رہے تھے۔ پھر تم نے کہا اگر مجھ پر قرض نہ ہوتا اور میرے اہل و عیال نہ ہوتے تو میں یہاں سے جاتا اور محمد کو قتل کر دیتا۔ اس پر صفوان نے تمہارے قرض اور اہل و عیال کی ذمہ داری لی بشرط یہ کہ تم مجھے قتل کر دو، لیکن یاد رکھو کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان حائل ہے۔ عمیر نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے پاس آسمان کی جو خبریں لاتے تھے اور آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اسے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، لیکن یہ تو ایسا معاملہ ہے جس میں میرے اور صفوان کے سوا کوئی موجود ہی نہ تھا، اس لیے واللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے سوا اور کسی نے آپ تک نہیں پہنچائی، بس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور اس مقام تک ہانک کر پہنچایا۔ پھر عمیر نے کلمہ حق کی شہادت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن پڑھاؤ اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ سامعین یہاں پر ایک وقفہ، اور وقفے سے واپس آ کر ہم اپنے اسی سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے۔
4: ظاہر کی آنکھ سے نہ تماشا کرے کوئی، ہو دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کوئی، اڑ بیٹھے کیا سمجھ کے بھلا تور پر کلیم، طاقت ہو دید کی تو تقاضا کرے کوئی۔

0: وقفے کے بعد خوش آمدید. ادھر صفوان ان لوگوں سے کہتا پھر رہا تھا کہ یہ خوشخبری سن لو کہ چند ہی دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آئے گا جو بدر کے مصائب کو بھلوا دے گا. ساتھ ہی وہ آنے جانے والوں سے عمیر کی بابت پوچھ بھی رہا تھا. بالآخر اسے ایک سوار نے بتایا کہ عمیر مسلمان ہو چکا ہے. یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ اس سے کبھی بات نہ کرے گا اور نہ کبھی اسے نفع پہنچائے گا. ادھر عمیر نے اسلام سیکھ کر مکے کی راہ لی اور وہیں مقیم رہ کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی. ان کے ہاتھ پر بہت سے لوگ مسلمان ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ تشریف لانے کے بعد یہود کے ساتھ جو معاہدہ فرمایا تھا اس کی دفعات پچھلی نشستوں میں گزر چکی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری کوشش اور خواہش تھی کہ اس معاہدے میں جو کچھ طے پا گیا ہے وہ نافذ رہے. چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جو اس معاہدے کی عبارت کے کسی ایک حرف کے بھی خلاف ہو. لیکن یہود جن کی تاریخ غزر و خیانت اور عہد شکنی سے پر ہے وہ بہت جلد اپنے قدیم مزاج کی طرف پلٹ گئے اور مسلمانوں کی صفوں کے اندر وسیسہ کاری، سازش، لڑانے بھڑانے اور ہنگامے اور اضطراب بپا کرنے کی کوششیں شروع کر دی. لگے ہاتھوں ایک مثال بھی سنتے چلیے. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک بوڑھا یہودی شاشش بن کیس جو قبر میں پاؤں لٹکائے ہوئے تھا بڑا زبردست کافر تھا اور مسلمانوں سے سخت عداوت و حسد رکھتا تھا. ایک بار صحابہ کرام کی ایک مجلس کے پاس سے گزرا جس میں اوس و خزرج دونوں ہی قبیلے کے لوگ بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے. اسے یہ دیکھ کر کہ اب ان کے اندر جاہلیت کی باہمی عداوت کی جگہ اسلام کی الفت و اجتماعیت نے لے لی ہے اور ان کی دیرینہ شکر رنجی کا خاتمہ ہو گیا ہے، سخت رنج ہوا. کہنے لگا، او اس دیار میں بنو قبیلے کے اشراف متحد ہو گئے ہیں، باخدا ان اشراف کے اتحاد کے بعد تو ہمارا یہاں گزر نہیں. چنانچہ اس نے ایک نوجوان یہودی کو جو اس کے ساتھ تھا حکم دیا کہ ان کی مجالس میں جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر جنگ بواس اور اس کے پہلے کے حالات کا ذکر کرے اور اس سلسلے میں دونوں جانب سے جو اشعار کہے گئے ہیں کچھ ان میں سے سنائے. اس یہودی نے ایسا ہی کیا. اس کے نتیجے میں اوس و خزرج میں تو میں شروع ہو گئی. لوگ جھگڑنے لگے اور ایک دوسرے پر فخر جتانے لگے، حتیٰ کہ دونوں قبیلوں کے ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رد و قدع شروع کر دی. پھر ایک نے اپنے مد مقابل سے کہا، اگر چاہو تو ہم اس جنگ کو پھر جوان کر کے پلٹا دیں. مقصد یہ تھا کہ ہم اس باہمی جنگی کے لیے پھر تیار ہیں جو اس سے پہلے لڑی جا چکی ہے. اس پر دونوں فریقوں کو تاؤ آ گیا اور بولے، چلو ہم تیار ہیں، ہررہ میں مقابلہ ہوگا. اور لوگ ہتھیار لے کر ہررہ کی طرف نکل پڑے. قریب تھا کہ خون ریز جنگ ہو جاتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مہاجرین صحابہ کو ہمراہ لے کر جھٹ ان کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار اور وہ بھی اس کے بعد کہ اللہ تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز فرما چکا ہے اور اس کے ذریعے تم سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر اور تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت سن کر صحابہ کو احساس ہوا کہ ان کی حرکت شیطان کا ایک جھٹکا اور دشمن کی ایک چال تھی. چنانچہ وہ رونے لگے اور اوس و خزرج کے لوگ ایک دوسرے سے گلے ملے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اطاعت و شعار فرما بردار بن کر اس حالت میں واپس آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن شاشش بن کیس کی عیاری کی آگ بجھا دی تھی. یہ ہے ایک نمونہ ان ہنگاموں اور اضطراب کا جنہیں یہود مسلمانوں کی صفوں میں بپا کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، اور یہ ہے ایک مثال اس روڑے کی کہ جسے یہود اسلامی دعوت کی راہ میں اٹکاتے رہتے تھے. اس کام کے لیے انہوں نے مختلف منصوبے بنا رکھے تھے. وہ جھوٹے پروپیگنڈے کرتے تھے، صبح مسلمان ہو کر شام کو پھر کافر ہو جاتے تھے تاکہ کمزور اور سادہ لوگ قسم کے لوگوں کے دلوں میں شک و شبہ کے بیج بو سکیں. کسی کے ساتھ مالی تعلق ہوتا اور وہ مسلمان ہو جاتا تو اس پر معیشت کی راہیں تنگ کر دیتے. چنانچہ अगर उसके जिम्मे कुछ बकाया होता तो सुबह शाम तकाजे करते। अगर खुद इस मुसलमान का कुछ बकाया उन पर होता तो उसे अदा ना करते बल्कि बातिल तरीके पर खा जाते और कहते कि तुम्हारा कर्ज तो तुम्हारे ऊपर उस वक्त था जब तुम अपने आबाई दीन पर थे, लेकिन अब जबकि तुमने अपना दीन बदल दिया है तो अब हमारा और तुम्हारा कोई लेन देन नहीं। वाज़े रहे कि यहूद ने ये सारी हरकतें बदर से पहले ही शुरू कर दी थी और इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी भी शुरू कर दी थी जो इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रखा था। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुं का ये हाल था कि वो इन यहूद की हिदायत याबी की उम्मीद में उन सारी बातों पर सब्र करते जा रहे थे। इसके अलावा ये भी मतलूब था कि इस इलाके में अमन व सलामती का माहौल बरकरार रहे। सामईन, वक्त की कमी के बायस हमें अपने इस सिलसिले को यहीं पर बर्खास्त करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली नशिस्त में। इसके साथ ही कासिम भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।
1: रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए यूसीपी की दुनिया के साथ। तो सुनते रहिए
2: سيد الأولين والآخرين
1: FM 92.6.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین را نساید پیش غیر الله جبین را اگر گردون به کام او نگردد به کام خود بگرداند زمین را این رادیو FM 92.6 است بشنوید جهان UCP
2: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب FM 92.6 UCP کی دنیا السلام علیکم سامعین آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا اور میں ہوں آپ کا میزبان حمزہ احمد رضا میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن فیکلٹی آر میں آج ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ میڈیا اینڈ میس کمیونیکیشن ڈاکٹر عاطف اشرف صاحب سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اور آج کے اس پروگرام میں سر سے ہم بات کریں گے کہ صحافت کیا ہوتی ہے جرنلزم بیسیکلی ہے کیا اور بہت وسیع تجربہ رکھتے ہیں سر میڈیا کے اندر اور ان سر سے جانتے ہیں کہ سر سب سے پہلے تو یہ بتا دیجیے گا کہ جرنلزم کیا ہوتی ہے صحافت کہتے کسے ہیں
3: جی بہت شکریہ حمزہ جرنلزم یا صحافت جو ہے بیسیکلی ایک پبلک سروس ہے اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں اگر کچھ برا ہو رہا ہے تو برا ہونے سے پہلے پہلے وسل بلو کی جائے ڈھول بجایا جائے اور پالیسی میکرز کو جو آپ کے جو مقتدرہ ہے جو کہ آپ کی سٹیٹ کے فیصلے کرتی ہے اس تک بات پہنچائی جائے عوام کی بات پہنچائی جائے اور بیسیکلی جرنلزم جو ہے صحافت جو ہے ایک پل کا کام کرتی ہے عوام اور حکومت کے درمیان تاکہ ایسا کوئی مس ہیپ ایسا کوئی حادثہ جو ایک صحافی سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس حادثے سے پہلے پہلے پریکاشنری میئرز لے کے اس کو بچایا جا سکے آڈٹ کیا جا سکے اکاؤنٹیبلٹی کی جا سکے اور جو معاشرے میں غلط چیزیں ہو رہی ہیں اسٹیٹ کے اندر اداروں میں ہو رہی ہیں معاشرتی لیول پہ ہو رہی ہیں سماجی لیول پہ ہو رہی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کے تدارک کے لیے آواز بلند کی جائے تو صحافت ایک عظیم شعبہ ہے جس کا مقصد ہی ایک جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں یہ پیغمبری شعبہ ہے
2: بالکل اسی طرح سنا ہوا
3: جس طرح آپ تبلیغ کرتے ہیں ایک اچھے کام کی طرف لوگوں کو لے کے آتے ہیں اسی طرح آپ نے موبلائز کرنا ہے اویئر کرنا ہے ایجوکیٹ کرنا ہے انفارم کرنا ہے میسیج کو اور ان میسیج کی جو آواز ہے جو خلق جو کہتے ہیں نا کہ جو آواز خلق ہے اس کو آپ نے پہنچانا ہے مقتدرا تک تاکہ جو پرابلمز ہیں سوسائٹی کے ان کے اپنے پرابلمز ان کو ایڈریس کیا جا سکے
2: بالکل جو اپنی آواز خود نہیں بن سکتے ان کی آواز بننے کا نام ہے صحافت میڈیا کے اندر اور سر آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ اس چیز میں اتنا انٹرسٹ شاید نہیں لے رہی میڈیا میں یا شاید کہتے ہیں کہ اس کا سکوپ نہیں ہے یا آپ اس چیز کو الیبوریٹ کیجئے گا کہ کتنا سکوپ ہے اور آج کل کی نوجوان کو اویئر ہونا انفارم ہونا کتنا ضروری ہے میڈیا سے خاص طور پہ
3: دیکھیں جرنلزم جو ہے نا بیسیکلی یہ صرف حالات حاضرہ کی رپورٹ کرنا نہیں ہے جرنلزم از آل اباؤٹ انویسٹیگیشن جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کو رپورٹ کرنا آج کل وہ جرنلزم تو بہت ہی بیسک لیول کی جرنلزم ہے جو آج کل ہر یوزر سوشل میڈیا کا وہ اپنی تئیں وہ کر رہا ہے لائک اگر کچھ ایونٹ ہو رہا ہے آپ فیس بک لائیو ہو جاتے ہیں آپ کوئی ادارہ اپنے اکاؤنٹ کے اوپر سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے اوپر اپنی پوسٹ کر دیتا ہے تو وہ ایونٹ کی رپورٹنگ تو ہو رہی ہے لیکن اصل جو جرنلزم ہے وہ انویسٹیگیشن ہے ڈائیونگ ڈیپ انٹو اے سچویشن وہاں سے فیکٹس چیک کر کے ریسورسز کے ساتھ بات کر کے پراپر ایٹریبیوشن کے ساتھ آپ فیکٹ چیکنگ کے ساتھ ساتھ آپ فیکٹس کو پہلے ان کو ایکسپلور کریں پھر بات کی گہرائی تک پہنچیں پھر اس سے انویسٹیگیٹ کریں جو آپ کو جہاں جہاں سے کوئی گیپ نظر آتے ہیں کہ اس انفارمیشن کے یہ گیپس ہیں ان گیپس کو فل کرنے کے لیے ڈفرینٹ لوگوں کے پاس اسٹیک ہولڈرس کے پاس جائیں جو ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کے ورژنس لیں پھر آپ ایک کمپلیٹ پکچر کے ساتھ آئیں تو جب آپ وہ انویسٹیگیشن کریں گے تو وہ ہوگی جرنلزم تو بیسیکلی اس کا جو اسکوپ ہے نا جرنلزم کا یہ صرف اخبار اور ٹی وی کے حد تک نہیں ہے آج کل جو سب سے بڑی خبر ہے وہ خبر نہیں ہے جو سب چلا رہے ہیں جو سب سے بڑی خبر وہی خبر ہے جو صرف آپ نے ایکسپلور کی ہے وہ آپ کی ایکسکلوسیو خبر ہے وہ آپ کا سکوپ ہے اسے باقی لوگ باقی دنیا نہیں جانتی اور اس کو انکور کرنا ریسرچ کرنا ایکسپلور کرنا یہ وہ تمام سکلز ہیں جو ایک جرنلسٹ کو ریکوائرڈ ہیں اگر وہ اس چیز کو انکور کرتا ہے جس سے ایک بہت بڑا ایک معاشرے کا چھپا ہوا پہلو سامنے آتا ہے और उससे معاشرے میں بہتری آ سکتی ہے تو یہ جرنلزم ہے. مثال ہے آپ نے سنا کا پاناما لیکس ایک
2: اسکینڈل تھا. بالکل بالکل
3: ٹھیک ہے. آف شور کمپنیز نکلی تھی تو کنہوں نے کیا تھا یہ کام؟ یہ بہت سارے گلوبل جرنلسٹ نے مل کے ایک کنسورشیم نے مل کے ایک بہت بڑا میگا ڈیٹا کو ایکسپلور کیا. اس ڈیٹا سے پھر انہوں نے جو فائنڈنگز نکالی وہ یہ تھی کہ بہت سارے دنیا کے جو انفلوئنسرز ہیں, اسٹیٹس مین ہیں, کوئی پرائم منسٹر ہے, کوئی بڑے بڑے بزنس مین ہیں, ان کی آف شور کمپنیز ہیں پاناما میں تاکہ وہ اپنا ٹیکس بچا سکیں. اس طرح بہت سارے ہمارے اور بھی بڑے بڑے اسکینڈل جو ایکسپوز کیے ہیں جرنلزم بہت صحافیوں نے, تو وہ بڑے بڑے نام ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے پاس موجود ہیں. تو خبر ایک ہی ہوتی ہے, جب وہ خبر نکلتی ہے پوری دنیا اس کو پیٹتی ہے. تو اس وہ والا جرنلزم کا جو سکوپ ہے وہ آج بھی برقرار ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے کہ ہم ایونٹس کی رپورٹنگ کے پیچھے پڑ گئے ہیں. ہم جسٹ اس نے کہا یہ کہہ دیا, یہ وہاں پہ لائیو چل رہا ہے وہ دکھا دیا. اس از جرنلزم, بٹ اٹ از ناٹ پیور جرنلزم. پیور جرنلزم از آل اباؤٹ ایکسپلورنگ دا ان ایکسپلورڈ. تو جس کو وہ اسکل آتی ہے اس کو وہی اصل جرنلسٹ ہے, اور وہی اس کے لیے بھی مصیبتیں بھی آئیں گی ڈیفینیٹلی. جب آپ کسی کرپشن کو ایکسپوز کریں گے, جب آپ پاورفل ایلیٹ کا گربان پکڑیں گے, تو بھی ڈیفینیٹلی پریشر آئے گا. آپ کو پریشر بھی اس کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. تو وہی اصل صحافی ہے جو پریشر میں رہ کے کام کرتا ہے اور جو سچ بولتا ہے, نہ کہ کمپرومائز ہو کے اپنی پارٹی پوزیشن کلیئر کر لے اور پارٹی کا ایک نمائندہ بن کے رہ جائے, وہ جرنلزم نہیں ہے.
2: بالکل.
3: Everything what is being reported is not journalism.
2: یہ
3: public relationing ہے. We are not supposed to be a PROs. جرنلسٹ پی آر او نہیں ہے. کسی سیاستدان کی پریس کانفرنس کور کر لینی, اس کی اسٹیٹمنٹ چلا دینی, یہ جسٹ ایک پبلک ریلیشننگ ہے. آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں جو کہ جرنلزم نہیں ہے. جرنلزم ہے کہ آپ نے گربان پکڑنا ہے ان لوگوں کا جو کہ کرپشن کر رہے ہیں, جو اس ملک کے ساتھ, اس معاشرے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں, جو ظلم کر رہے ہیں, ان کو ایکسپوز کرنا اور مظلوم کی آواز اٹھانا اور سچ کا ساتھ دینا, یہ جرنلزم ہے.
2: یہ ڈیوٹیز ہے جرنلزم کی. اور بہت خوب سر آپ نے سمجھایا کہ جرنلزم کیا ہوتی ہے. نہ صرف ایک خبر کو لے کے اس سے پریزنٹ کر دینا خبر, وہ نہیں ہوتی, بلکہ فیکٹ چیکنگ, ریسرچ, اور اس میں گہرائی میں جا کے کاؤنٹر, اپنے آپ کے ساتھ کاؤنٹر آرگیومنٹ کر کے پھر ایک ریزلٹ نکال کے اسے ریپرزینٹ کرنا, وہ خبر ہوتی ہے. سر تھوڑا سا میڈیا کے ہم اندر چینلز میں ذرا تھوڑا سا جاتے ہیں, تو ٹکرز وغیرہ, کیونکہ آج کل نوجوان نسل کو اویئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ ٹکرز کیا ہیں, کیونکہ جو ہمارے سامعین ہیں ان کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ ٹکرز کیا ہیں, کس طرح کام کرتے ہیں. چلتے ہیں چھوٹے سے میوزیکل بریک کی طرف, سنتے رہیے FM 92.6 UCP کی دنیا.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: السلام علیکم سامعین، آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا FM 92.6۔ میں ہوں آپ کا میزبان عامر یزدانی، پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ حاضر خدمت۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ڈاکٹر خالد زہی تشریف رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام
0: اینڈ ویلکم بیک۔ آج کا پروگرام ہم بیس کریں گے ڈاکٹر صاحب چند سوال اور ان کے جوابات، یعنی جو سوال معاشرے میں ہمیں ملتے رہتے ہیں اور اس پر ہی ہم آج رکھ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب پہلا ایک سوال جو ہے بڑا، میں ایکچولی کچھ دن پہلے میں ایک محفل میں تھا تو ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کچھ بات ہوئی قرآن کے حوالے سے، اس کی سمجھ کے حوالے سے، تو اس میں کچھ ینگسٹرز بھی بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بڑا ایک اچھا ایک کلپ انہوں نے دیکھا، آسان کلپ۔ بہرحال انہوں نے جب ینگسٹر نے بات کی تو وہ صاحب بولے کہ جی قرآن کو تو ایکچولی کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ان کے الفاظ یہ تھے ڈاکٹر صاحب کہ قرآن کے چار حصے ہیں، تو ایک حصہ تو غالباً جیسا میں سمجھا، میں وہ بیان کروں، ایک حصہ تو نبی کے پاس ہے، تین حصے غالباً اولیاء اللہ اور ولی اللہ کے پاس ہیں، تو وی کانٹ انڈرسٹینڈ قرآن ڈائریکٹلی۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جی دراصل پورا قرآن تو الحمد شریف میں ہے، جو اس کی پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ، اور پورے فاتحہ جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم گویا کہ بسم اللہ میں ہے، اور پوری بسم اللہ بے میں ہے، اور پورا بے نقطہ میں ہے، گویا کہ پورا قرآن نقطے میں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس سے مطلب کیا مراد ہم لے سکتے ہیں؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کی کیا اہمیت ہے؟ اور واقعتاً کیا ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے؟ اگر نہیں سمجھ سکتے تو ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے قرآن کے حوالے سے؟
1: دیکھیے قرآن مجید کو سمجھنے کے دو بڑے بڑے موٹے موٹے طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن کو سمجھیں جیسا کہ قرآن خود اپنی بات کو سمجھا رہا ہے، ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن مجید کے بارے میں خود سے کوئی فلسفہ بنا لیں اور لوگوں کو اس سے متاثر کریں، جذباتی طور پر اس کو پیش کریں، اور پھر کہیں کہ قرآن تو اصل میں ایسے سمجھ میں ہے۔ یہ جو آپ نے نقطہ بیان کیا ہے، اصل میں یہ قرآن مجید کو سمجھنے کا کی جو دوسری کیٹیگری میں نے بیان کی ہے، یہ نقطہ بھی اس کو بلانگ کرتا ہے۔ یہ نقطہ عام طور پر وہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جو اہل تصوف ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن بڑی اونچی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، بلند کتاب ہے، اس کو سوائے ان لوگوں کے کہ جو نہایت پاکیزہ ہیں روحانی طور پر، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اس کے ایسے ایسے راز ہیں، ایسی ایسی اس کے اندر گہری ڈیپ باتیں ہیں کہ عام آدمی کی دسترس میں تو ہے ہی نہیں۔ اچھا یہ لوگ جو ہیں، چونکہ جیسا کہ میں نے گزارش کی، اور ظاہر ہے کہ آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر میں جو بات سمجھتا ہوں بیان کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ خود ساختہ ایک نظریہ ہے، اس لیے پھر مجبوری ہوتی ہے کہ یہ لوگ اپنے نظریے کے دفاع کے لیے کچھ آیات پیش کریں، وہ آیات کے جن کا کوئی تعلق ہی اس بات سے نہیں ہے جو کر رہے ہیں۔ چنانچہ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو چھو بھی نہیں سکتے سوائے وہ لوگ کے جو پاکیزہ ہیں، یعنی اس کا مضمون یہ بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ باطنی طور پر پاکیزہ ہیں، اس کے علاوہ کوئی شخص بھی اس کے مضامین کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ ظاہر ہے بےچارا عام آدمی جس نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، وہ اس چیز سے بڑا متاثر ہوتا ہے، جبکہ خاص طور پر کہنے والا بظاہر بڑا ایک مذہبی ظاہری ایک اس نے اپنا اپیئرنس بنائی ہوئی ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں، جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے اپنے آپ کو کسوٹی، میزان، الفرقان، صحیح اور غلط میں فرق کرنے والی کتاب، ہدایت کی کتاب، ہدى للناس بیان کیا، انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب بیان کی ہے۔ تو عامر یزدانی صاحب، یہ قرآن مجید کے خلاف میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں بڑے ادب سے، یہودیوں کی سازش سے زیادہ بڑی سازش ہے جو بعض مسلمان قرآن کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر الزام ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کتاب نازل کی، مگر ایسی نازل کی جو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھانے کے لیے یہ بات ایسے بیان کرتا ہوں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی فرض کیجئے کہ یو سی پی نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کے کلاس میں آ کر خالد ظہیر نے یو سی پی کی پالیسیز بیان کرنی ہے اور آپ نے ان کو فالو کرنا ہے, یہ طے شدہ پالیسیز ہیں اور خالد ظہیر نے آ کے بیان کرنا ہے. خالد ظہیر صاحب آتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ مذاق نہیں ہے کہ بات ایک بھی سمجھ میں نہیں آ رہی اور کرنے کے آئے ہیں, پالیسیز بیان کرنے آئے ہیں. تو قرآن مجید کے بارے میں یہ جو باتیں آپ بیان کر رہے ہیں یہ اصل میں لوگوں کی طرف سے قرآن کے بارے میں یہ پروپیگنڈا ہے کہ یہ اگرچہ کہ ہے تو ہدایت کی کتاب لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ سکتی. تو کس کو سمجھ میں آ سکتی ہے؟ وہ لوگ کے جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکیزہ ہیں. پھر وہ جو مفہوم بیان کریں گے آپ مجبور ہوں گے کہ آپ اس کو مان لیں, اور پھر قرآن کسوٹی رہی نہیں سکتا. اس لیے کہ قرآن کے کسوٹی ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو قرآن کی تفسیر بیان کروں. آپ کہے ڈاکٹر صاحب یہ قرآن کی تفسیر کیسے ہو سکتی ہے, آیت تو یہ کہہ رہی ہے, آپ کو بھی حق ہے بات کرنے کا, مجھے بھی حق ہے ایکسپلین کرنے کا, لیکن وہاں تو کوئی امکان ہی نہیں ہے جب سارا کچھ بے کے نقطے کے اندر ہے, تو اب بے کے نقطے کے اندر کون گھسے گا؟ سو یہ بالکل بیکار باتیں ہیں, اس کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہے.
0: ڈاکٹر صاحب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں, یعنی کہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں, جب مثلا اس میں لکھا ہے آپ جھوٹ مت بولو, زنا کے قریب مت پھٹکو, عہد پورا کرو, پوچھا جائے گا ماں باپ کی, یہ بوڑھے ہو جائیں تو آپ خدمت کریں ان کے ساتھ, بالکل ایک عارضی کے ساتھ کھڑے رہیں سامنے, اس قسم کی جب ہم پڑھتے ہیں, یتیم کو کھانا کھلاؤ, گردن چھڑاؤ, سورہ بلد مثلاً کہہ رہا ہے گردن چھڑائیں, یتیم کو مسکین کو کھانا کھلائیں, تو ڈاکٹر یہ تو بہت آسان باتیں ہیں, تو پھر نہ سمجھ آنے والی اس کا کون سا اسپیکٹ ہے؟ ڈاکٹر
1: بہت اچھی بات کی آپ نے, میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی اچھا کاؤنٹر نیریٹو آپ نے پیش کیا ہے کہ بتائیں تو صحیح کہ کہاں پیچیدگی ہے, ہم کو بھی تو بتائیں, ہم بھی تو قرآن پڑھ رہے ہیں, کیا یہ جو ہم ترجمہ کر رہے ہیں کہ یتیم کی مدد کرو, مسکین کو کھانا کھلاؤ اور گردنیں چھڑاؤ اور والدین سے حسن سلوک کرو, اس میں پیچیدگی کیا ہے؟
0: جی
1: تو بڑی سادہ کتاب ہے, قرآن خود کہتا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو موضوع بنا دیا ہے یاد دہانی کے لیے, تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا؟
0: جی ڈاکٹر صاحب یہ بریک کی طرف چلتے ہیں, سامعین ہمارے ساتھ رہے.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.

0: ویلکم بیک سامعین, آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر ہیں اور ایک دلچسپ موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ تھوڑی سی بات چل پڑی تصوف کی طرف اور اس قرآن کی طرف, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب, کم سے کم میری نگاہ میں تو بہت زیادہ ہے, اور میں بڑا خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں آپ کے ساتھ مجھے موقع ملا گفتگو کرنے کا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے کہ خواص ہیں, اور آپ نے فرمایا وہ کہتے ہیں جی ہاں جی پہلے آپ پاک ہوں, نہ وضو کریں گے تو نماز پڑھیں گے, تو پہلے آپ پاک ہوں پھر آپ ہم آپ کو سمجھائیں گے. اور ابھی ہم نے ڈسکس کی آیت کے, اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم تدبر کیوں نہیں, تدبر ہوتا ہے جس طرح ڈیپ تھنکنگ سے, کیوں نہیں قرآن اپروچ کرتے, کیا تمہارے دلوں پر تالیں. ڈاکٹر صاحب, سورہ ملک کی ایک بڑی مشہور آیت, ہم سب سورہ ملک پڑھتے ہیں لیکن بہرحال ترجمہ کے بغیر شاید پڑھتے ہیں, اس کی غالباً 10th آیت ہے, جس میں وہ لوگ جو دوزخ کے کنارے کھڑے ہوں گے ڈاکٹر صاحب, یعنی کہ وہ دوزخ میں جانے والے ہیں, تو فرشتے ایک سوال کریں گے, بڑا اچھا اللہ نے ایک نقشہ کھینچا ہے, وہ فرشتے کہیں گے آپ کے پاس کوئی آئے نہیں, کوئی خبردار کرنے والا کوئی اس طرح, تو وہ اعتراف کریں گے کہ جی آیا تھا لیکن ہم نے نہیں مانا, اور ساتھ کہیں گے کہ اگر ہم سنتے اور عقل یوز کرتے, سب سے بڑی بات عقل یوز کرتے, آج ہم اصحاب سعیر, ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے. تو اگلی آیت میں کہ اس طرح وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے. اور میں جب قرآن دیکھتا ہوں, مجھے اجازت دے ڈاکٹر صاحب, جگہ جگہ پر اللہ کہتا ہے یار عقل والوں کے لیے نشانی ہے, دیکھنے والوں کے لیے, یعنی میری آنکھ بھی دیکھ رہی ہے اور ایک, یعنی ایک بندر کی آنکھ بھی دیکھ رہی ہے, لیکن ایک فرق ہے بصیرت کی آنکھ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خاص ہی لوگ اس کو سمجھیں گے بتائیں گے, یہ تو بڑا تضاد ہے ڈاکٹر صاحب.
1: آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اور اس میں ایک اور پہلو بیان کیا جا سکتا ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک صاحب ہیں جو کسی کے مرشد ہیں, کسی کے ریلیجس گائیڈ ہیں, وہ ان کو بقول اس نقطۂ نظر کے ان کا تزکیہ کر رہے ہیں, تو اگر یہ اپنی اس سارے پروسیس میں انکنڈیشنلی سرنڈر کیے ہوئے ہیں اور عقل کو معطل کیے ہوئے, تو پھر کیا یہ جو سورہ انفال ہے, سورہ نمبر 8, اس کی آیت نمبر 22 ہے, ان شر الدواب عند اللہ, بدترین حیوان اللہ کے نزدیک, الصم البکم الذین لا یعقلون, وہ بہرے اور گونگے انسان ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے, تو کیا کریں گے. لیکن مشکل یہ ہے کہ کوشش تو یہ ہو رہی ہے نا کہ قرآن میں داخل ہونے سے پہلے ہی پہرا کھڑا کر دیا جائے, یہ آپ بات مجھ سے کریں گے میں آپ سے کروں گا تو ہمیں سمجھ میں آئے گی, لیکن اگر آپ یہ بات کسی ایسے فرد سے کریں گے جو اس بات کو مان کر اپنے اندر داخل کر چکا ہے, جس کو انگریزی میں انٹرنلائز کہتے ہیں, وہ تو آپ کی بات ہی نہیں سنے گا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ایک نوجوان گئے امریکہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے, تو ان کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ وہ انجینئر بنے, کوئی ڈاکٹر بنے وغیرہ وغیرہ, وہ تو بن گئے, لیکن ساتھ ہی وہ خاص قسم کا مذہبی رجحان لے کے واپس آئے, جس پر کہ والد صاحب کچھ پریشان ہوئے کہ یہ کچھ زیادہ شدت پسندی کی طرف مائل ہیں. تو انہوں نے ان کو ایک عالم دین سے ملوایا کہ وہ ان کے اندر کچھ عقل فہم پیدا کریں. تو وہ عالم ان سے بات کرتے رہے کوئی آدھے گھنٹے تک, اور وہ سر نیچے کر کے لگتا تھا کہ سن رہے تھے. والد صاحب بہت خوش تھے کہ اب اس کے اندر کچھ تبدیلی آئے گی. تو جب وہ جا رہے تھے واپس, تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, میں درود شریف پڑھ رہا تھا. یعنی مطلب یہ کہ وہ جو بات کر رہے تھے ان کو میں نے اگنور کیا اور میں درود شریف پڑھنے لگا. تو یہ ان کا رویہ ہوتا ہے, وہ آپ کی بات نہیں سنتے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, لو کنا نسمعو او ناقلو, اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم آگ والوں میں سے نہ ہوتے. مگر اس کا ایک اور بڑا دلچسپ جواب وہ دیتے ہیں, معلوم ہے کیا وہ کہتے ہیں, ٹھیک ہے آپ نے عقل کو استعمال کیا اور آپ نے سنا, آپ جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے, جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ کا تزکیہ نہ ہو.
0: یہ تو کوئی,
1: میں آپ بتا رہا ہوں یہ حقیقت ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ تزکیے کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے, یہ بات صحیح ہے, یہ قرآن کہتا ہے. یعنی قد افلح من تزکا, فلا پا گیا وہ جس نے تزکیہ کر لیا, قد افلح, فلا پا گیا من تزکا, من زکاہا, جس نے اس کو پاک کر لیا, وقت خواب مند, اور برباد ہو گیا وہ جس نے اس کو آلودہ کر لیا. تو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہ اس کے لیے جو شرط عائد کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کو اس پروسیس سے, سلسلے سے گزرنا پڑے گا طریقت کے, جس کے بغیر آپ کا تزکیہ ہو ہی نہیں سکتا.
0: ڈاکٹر صاحب, میں اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں دین کا معاملہ ہے نا, اور دین کا معاملہ سے مراد ہے کہ اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کی کچھ ریکوائرمنٹ ہم سے ہے، یعنی ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا چاہ، جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ یو سی پی کی پالیسیز دیں گے، اٹ شوڈ بی کلیئر کٹ اینڈ دی اسٹوڈینٹس مسٹ ریئلائز مسٹ نو کہ آپ اگزیکٹلی کیا کہہ رہے ہیں، ایسے ہی نا؟
1: بالکل ایسے.
0: تو ڈاکٹر صاحب جو تزکیہ آپ فرما رہے ہیں تصوف ریلیٹڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن بھی ایک ڈیفینیشن تزکیہ کی خود دیتا ہے ڈاکٹر صاحب، یعنی وہ جو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے جس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور کتنی دیکھیں ڈاکٹر صاحب مسئلہ ابھی دیکھیں نا، میں آپ جو آیت پیش کروں گا ترجمہ، مطلب اس میں کیا مشکل ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر سے امی رسول اٹھایا جو میری آیات کی تلاوت کرتا ہے، دیکھیں پورا پیکج آ گیا، نبی اٹھایا جو میری آیات کی تلاوت کرتا ہے، جو تمہیں پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے تمہارا، کس طرح الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم دیکھیں، اور اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیں نا، تزکیہ تو الکتاب اور الحکمہ کے ذریعے ملے گا، جو اس کا قانون اور اس کی وزڈم وچ از دی قرآن اٹ سیلف، آپ اس کے آؤٹ سائڈ سے بھی تزکیہ کہاں سے پائیں گے ڈاکٹر صاحب؟
1: وہ آپ کے اس ترجمے کو نہیں مانیں گے،
0: ٹھیک ہے،
1: اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تزکیہ کیسے ہوگا الکتاب اور الحکمہ کی تعلیم سے، یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، یہ تو آیت میں بیان نہیں ہوا. سو یو نو وہ بحث کریں گے، اور وہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی اسی آیت کو پیش کرتے ہیں، یہ بڑی دلچسپ بات ہے.
0: اچھا ڈاکٹر صاحب،
1: وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اللہ ہے کہ جس نے امیوں کے اندر، یعنی بنی اسماعیل میں، عرب کے ان لوگوں میں جن کے پاس پہلے کوئی کتاب نہیں آئی تھی، اپنا رسول بھیجا. وہ کیا کرتے ہیں، وہ چار کام کرتے ہیں، ایک ان پر اس کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، دو ان کا تزکیہ کرتے ہیں، تین ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، چار ان کو حکمت کی تعلیم دیتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ چار فنکشنز ہیں، قرآن کی تلاوت اور اس کو پڑھ کر سنانا یہ ایک کام ہے، علماء کر رہے ہیں، کتاب کی تعلیم دینا یعنی قرآن کی تعلیم دینا یہ بھی علماء کر رہے ہیں، کچھ نے اس کو اپنا اسپیشلائزیشن بنایا ہوا ہے. حکمت کو حدیث کہتے ہیں، اس کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے. یہ تزکیہ کون کرے گا، یہ ایک الگ سے ایک عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جیسا کہ میں نے شروع میں بیان کیا کہ یہ ان کا فلسفہ ہے. سو اختلاف تو خیر بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اختلاف پر گفتگو ہونی چاہیے، مگر میں عامر زرزانی صاحب، میں تو ایک عرصے سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دنیا میں سب سے بڑا چیلنج اور ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی ناکامی اصل میں کمیونیکیشن کی ناکامی ہے. ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ٹھیک طرح سے. میں آپ کی بات دیانتداری سے سنتا ہی نہیں، میں اپنے پہلے سے طے شدہ نظریات پر اتنا جم گیا ہوں کہ میں ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور لگتا یہ ہے کہ آزمائش یہی ہے کہ ہم حق پسند ہوں.
0: ڈاکٹر صاحب یہ تو پھر قریش کا مزاج ہوا، جنہوں نے کہا کہ جب کچھ بات ہوتی تھی ہم نے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے دیکھا، تو پھر فرق کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟
1: آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے یہ بات سوچ کر کہ کیا فرق ہوا. پھر ہر انسان ہی اپنے اپنے سوچ اور نظریے پر مطمئن ہے اور دوسرے پر تنقید کرتا ہے، یہ تو مسلمان کا، قرآن کے ماننے والے کا ترہ امتیاز ہونا چاہیے تھا کہ وہ دنیا والوں کو کہیں کہ یار ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم حق جاننا چاہتے ہیں، ہمارے پاس حق آ گیا ہے. وہ جو سورہ قصص کی آیت ہے، سورہ نمبر 28 غالباً 50 نمبر آیت ہے، 51 ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل فاتو بکتاب ہوا احدا منہما، ان سے کہو کہ پھر کوئی کتاب لاؤ جو ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت پر مبنی ہو، یعنی قرآن اور تورات سے. آگے معلوم ہے کیا، اتبعہ، حضور کو فرمایا ان سے کہو میں اس کی پیروی کروں گا
0: سبحان اللہ،
1: اگر تم واقعی سچے ہو.
0: یہ ایکچولی حق کی تلاش کے مسافر کے ایکچول مقام ہے.
1: جی بالکل صحیح ہے، اور یہ ایک صاحب نے اس پہ بڑی خوب کتاب لکھی ہے اپنی زندگی کے سفر کے بارے میں.
0: بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ابھی بریک کی طرف چلتے ہیں، سامعین ہمارے ساتھ رہیے گا، پھر ملتے ہیں بریک کے بعد.
2: قسمت

0: ویلکم بیک سامعین، بڑی دلچسپ گفتگو چل رہی ہے، آپ سن رہے ہیں یو سی پی کی دنیا، پروگرام سفر ہدایت ایف ایم 92.6. ہمارے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر ہیں. سورہ جمعہ کی جو آیت تھی جس میں اللہ پاک نے فرمایا، چار چیزیں آپ نے فرمائی کہ رسول وہ تلاوت کرے گا اللہ کی آیات، الکتاب کرے گا قرآن، اور الحکمہ. تو آپ نے تو
1: تزکیہ
0: یقینی بات ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ نے تو چاروں کو مختلف سورس بتا دیا. آپ نے جو تصوف کے غالباً حوالے سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ الکتاب تو چلیں قرآن ہو گیا، وہ بھی خواص سمجھیں گے، الحکمہ غالباً آپ فرما رہے ہو حدیث کو سمجھتے ہیں، اور پاکیزگی جو ہے تزکیہ وہ تو کہیں اور سے ملے گا آپ کو، جس طرح اس کے لیے کوئی مشق کرنی پڑے گی. تو ڈاکٹر صاحب پھر اللہ پاک اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ تو قرآن پھر اس میں کہاں گیا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ آیت پورا مینیفیسٹو دے اللہ کا، جبکہ یہ آیت اینڈ ہو رہی ہے کہ اس سے پہلے آپ کھلی گمراہی میں تھے. یہ تو قرآن کا مینیفیسٹو ہے، اللہ کا مینیفیسٹو ہے. تو اس کو کیوں نہیں آپ قرآن سے کیوں نہیں کے اندر سے کیوں نہیں سمجھتے؟
1: دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی صحیح ہے، مگر میں پھر پوائنٹ آؤٹ کروں گا وہ بات کہ جو میں نے پہلے کہی تھی کہ جب ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا، خاص طور پر ایسے اہم موضوعات پر کہ جن میں اصل مقصد یہ ہوتا ہے، ایٹ لیسٹ بظاہر، کہ ہمیں سچائی جاننی ہے، تو پھر یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اپنے نظریات کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں اور ذہن کو خالی کر کے دوسرے کی بات سنیں. لوگ ایسا نہیں کرتے، اور جب ایسا نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ سچائی کو جاننے سے محروم ہو جاتے ہیں. وہ اپنی پہلے سے مانی ہوئی بات کے ساتھ اتنے زیادہ جذباتی طور پر ایموشنلی اٹیچڈ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہوتا. اور یہی وہ بات ہے جو آپ نے ابھی بیان کی کہ جو کفار کہا کرتے تھے کہ نہیں، ہم کسی نئی آئی ہوئی ہدایت کو مانیں گے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کے رویے پر عمل کریں گے. اور قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کفار سنتے نہیں ہیں. اے پیغمبر، آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کی بات سن رہے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں سن رہے.
0: دلچسپ بات کی
1: قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ سورہ حامیم سجدہ میں، کہ کفار یہ کہتے تھے کہ لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، ولغوا فیہ، اور جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو شور مچا دو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ. تو یہ اصل میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ آپ کی بات عامر صاحب صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے قطع نظر مجھے آپ کی بات اتنی دھیان سے سننی چاہیے، اتنی دھیان سے سننی چاہیے جتنی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری بات دھیان سے سنیں. میں یہ گزارش کروں کہ اگر میں آپ کی بات دھیان سے نہیں سن رہا اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ میری بات دھیان سے سنیں، تو میں بےمانی کر رہا ہوں، میں یہ انٹلیکچوئل ڈسونیسٹی میں مبتلا ہوں، میں اللہ کی اس آیت کی زد میں آ رہا ہوں جو یہ کہتی ہے کہ ایمان والو، وہ بات کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں ہوں. یہ چیز اللہ کو سخت بیزار کرنے والی ہے کہ تم ایک بات کہو جو کرتے نہیں ہو. تو یہ اس میں ہم مبتلا ہیں. تو اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو کنونسڈ ہوں کہ اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ ہم سیکھیں، خود بھی سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کیسے کرنی ہے، اس کے کیا آداب ہیں، اس کی کیا اسپرٹ ہونی چاہیے. یہ چیز اگر کسی شخص کے اندر مسلمان ہونے کے باوجود پیدا نہیں ہوئی ہے، مجھے ادب سے کہنے دیں، پھر اس کے مسلمان ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا.
0: ڈاکٹر صاحب، اس سب گفتگو میں میں ایک پہلو سامنے اگر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، تصوف جو ہم نے آج ڈسکشن کی اب تک، تو وہ خواص ہیں، اور انسان جب اس سفر کا آغاز کرتا ہے ڈاکٹر صاحب، وہ بڑا ایک جذبے میں ہوتا ہے، وہ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، اور اس کو نظر آتا ہے کہ تصوف کا راستہ باہر اللہ کو ملا تک آپ کو ملاتا ہے، وہ اس کی سنسیئر ایفرٹ ہوتی ہے. اور آپ جب بھی کوئی علم سیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. میں اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ یو سی پی آفٹر آل آتے ہی ہیں نا فائنانس سیکھنے کے لیے، آپ خود تو نہیں کتاب کھول لیتے، استاد کی بہرحال ایک ضرورت ہے. لیکن جس طرح مثلا میں ان کو یہ بھی مثال دیتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ قرآن، مطلب یگسٹرز کے ٹرمینالوجی میں کہ اٹس لائک این ای میل، کہ اللہ نے ای میل بھیجی ہے آپ کے اسمارٹ فون میں. جب ای میل آتا ہے اور امپورٹنٹ ای میل آتی ہے، آپ ایکسیس کرتے ہیں اس کو، آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ایسے ہی ہے نا. تو استاد کی پھر کتنی اہمیت ہے ڈاکٹر صاحب اس سارے سینیریوں میں، کیا ہمیں استاد تو چاہیے ہوگا نا ڈاکٹر صاحب, لائک فائنینس اکاؤنٹنگ اینڈ ادر انجینئرنگ. تو اللہ کے قرآن کے لیے سمجھنے کے لیے, دین سمجھنے کے لیے, باہر آپ کیا سمجھتے ہو استاد کی کتنی اہمیت
1: ہے؟ بہت اہمیت ہے, اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ہم ابتدا میں جب کچھ بھی نہیں جانتے تو ہمیں تو کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے, اشخاص کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہمیں بات سمجھائیں. لیکن ایک فرق ہے ایک استاد میں اور ایک مرشد میں. استاد کی بات ہم سنتے ہیں, ان سے سیکھتے ہیں, ان کو کوسچن کرتے ہیں, اور بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ استاد کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے, یہ ٹھیک نہیں لگتی اس معاملے میں.
0: یعنی اختلاف بھی کرتے ہیں,
1: اختلاف کرتے ہیں. دوسرے استاد, کوئی دوسرے عالم زیادہ صحیح بات کر رہے ہیں, تو یہ ہم کرتے ہیں. یہ فیسلٹی انفارچونیٹلی دوسری جگہ میسر نہیں ہے. مگر میں ایک اور امپورٹنٹ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو شاید کسی اور پروگرام کا موضوع بنائے.
0: جی ڈاکٹر صاحب,
1: اصل میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ انسان کی شخصیت میں, اندر کی شخصیت میں جو نظر نہیں آتی, دو بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں. ایک ہے عقل اور دوسرے ہیں جذبات, جس کو عام طور پر دل بھی کہتے ہیں. یہ دونوں حقیقتیں, یعنی میں عقل سے کیا کرتا ہوں, میں عقل سے اینالائز کرتا ہوں, تجزیہ کرتا ہوں, میں عقل سے نتائج اخذ کرتا ہوں. جذبات مجھے جو میرے نظریات ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں, ان کو ماننے کے اندر ایک خاص قسم کی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے, پھر میں اس پر عمل کرتا ہوں. ہوتا یہ ہے انفارچونیٹلی اور معاملات میں بھی, سیاست میں بھی اور چیزوں میں بھی, لیکن مذہب میں خاص طور پر, کہ انسان کسی موقع پر کسی نقطہ نظر, کسی فرد کو مان لیتا ہے اور پھر جذباتی ہو جاتا ہے, اور پھر جذبات اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ عقل کو وہ پیچھے دھکیلتے ہیں, اس کو اس کا رول ادا کرنے سے روک دیتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ انسان, یقیناً جذبات بڑی قیمتی چیز ہیں, جذبات کے بغیر انسان بالکل نامکمل اور ادھورا ہے. تو لیکن جب کبھی سچائی کا, حق کا معاملہ زیر بحث آ جائے تو آدمی اپنے جذبات کو واپس لائے اور اپنی عقل کو بیدار کرے, اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ جو بات میں ابھی تک مان رہا تھا, جس کے بارے میں جذباتی تھا, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بات غلط ہے. تو پھر آدمی کو یہ معلوم ہوگا کہ اصل میں سچائی کیا ہے, ورنہ جذبات انسان کو سچائی کو ماننے سے روک دیتے.
0: یعنی عقل ہیز ٹو ٹیک پریسیڈنس ڈاکٹر,
1: کوئی شبہ
0: آل کاسٹ,
1: کوئی شبہ.
0: یہ بہت ضروری بات. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین, ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملیں گے. عامر رضانی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

www.lucifer.edu.pk FM 92.6 Life Station of the Nation.

0: 92.6.
1: اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں, چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا.
2: لاہور's نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6

आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں. چلنا تو سب کو آتا ہے, ہم اڑنا سکھاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.lucifer.edu.ek FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ کیپ یور ایئرز ہیلدی ود ایف ایم 92.6۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

آپ رحمت اللہ علیہ کا کلام روحانیت کا عظیم خزانہ اور روحانی مشاہدات و تعلیمات پر مبنی ہے۔ آپ کے کلام نے نہ صرف عشق حقیقی کی راہ دکھائی بلکہ توبہ کی تڑپ بھی پیدا کی، مرشد کے دامن سے لپٹ جانے اور وابستہ رہنے کی تلقین کی، مرشد کی حقیقت کو پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا مشورہ دیا۔ قرآن ناظرہ کے علاوہ دیگر کتابیں جن میں گلستان بوستان، منفق مانی، سب کا شامل ہیں، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، سدو نی مینو تیدو رانجھا ہیر نہ آکھے کوئی۔ آپ کی شاعری میں شرح اور عشق ہمیشہ متعدم نظر آتے ہیں اور آپ کی ہمدردیاں ہمیشہ عشق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اپنی شاعری میں آپ ترک دنیا کی مذمت بھی کرتے ہیں اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں۔

آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ چونکہ خانہ جنگی اور انتشار کی وحشیانہ مہموں میں بسر ہوا تھا، اس لیے اس کا گہرا اثر آپ رحمت اللہ علیہ کے افکار پر بھی پڑا۔ آپ کی شاعری میں انسان دوستی اور عالمگیر محبت کا درس ملتا ہے، وہ اسی معروضی صورتحال کے خلاف رد عمل ہے۔ آپ 1757 کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار قصور میں واقع ہے۔ آپ کے مزار پر آج تک عقیدت مند ہر سال آپ کی صوفیانہ شاعری کی عظمت کے گنگا کر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کا عرس 6 صفر المظفر کو بہت دھوم دھام اور پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے۔

0: ڈینگی مچھر پانی میں جنم لیتا ہے، اس کی افزائش کے مراحل سے مکمل آگاہی ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، لہٰذا پانی کی ٹینکی اور ڈرم وغیرہ جن میں صاف پانی ہو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کے علاوہ گھر، دفاتر، دکانوں اور کسی جگہ کوڑا کرکٹ یا فالتو اشیاء جمع نہ ہونے دیں۔ گھروں میں مچھر مار اور لاروا کش کیمیکل کا سپرے کروائیں۔ استعمال شدہ بوتلوں، پلاسٹک کے تھیلوں اور استعمال شدہ ٹائروں میں ہرگز پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ماحول خشک اور صاف، ڈینگی سے مکمل نجات۔ یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: ٹوینٹی فور سیون اونلی آن FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔

0: عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آگے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈی ورم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہیں، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے سکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں، جب بھی آپ کو ڈی ورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke duniya.

पर फन एंटरटेनमेंट न्यूज नॉलेज 24/7 ओनली ऑन UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔
1: لاہور نمبر ون ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 92.6

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

www.music.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

when you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.